0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba.
1: Na Radiu Maribor.
0: A, na Radiu Maribor.
2: Živjo, jaz sem Maša iz benda Mašarik in vi poslušate Radio Maribor. Čuti.

0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
2: The Cure in Olivia Rodrigo.